0: अनेन विषयाधारित पथ नाट्यैः वाक्यलेखनेन युवानेतृत्व संवादैश्च सन्देशम् अव्यवहितरूपेण युवजनपर्यन्तं प्रापणमस्ति. पंजाबस्य युववर्गं मादक व्यसनात् मोचयितुं मन्त्री अर्जुन राम मेघवालः मादक द्रव्य मुक्त यात्रायाः तृतीय पूर्ति मण्डलम् उद्घाटितवान्. आसफवाला स्मारके असौ एकसप्तत्युत्तर नवदशशततम वर्षस्य हुतिंगतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अददात्. अत्रांतरे वार्ताहरान् संबोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यदेषा यात्रा न हि राजनीति प्रेरिता अपितु लोकसंग्रहाय प्रवर्तितास्ति.
1: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहें और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं. हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे. इसके लिए ये यात्रा है. कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं. ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विषय वस्तु नहीं है.
0: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजत ध्वजं समुच्छ्राययन्तीं इलावेनिल वालारिवन इत्येतां राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्. सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् वालारिवन इत्यस्याः एतेन उन्नत प्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मान प्रतिष्ठा संवर्धिता. तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिक समुन्नत्यै मङ्गलकामनाः प्रकटीकृताः. प्रधानमन्त्रिणा सविशेषमुक्तं यत् एतत् तस्याः एकस्मिन्नेव दिने द्वितीयं पदकमस्ति, येन अस्य विजयस्य महत्त्वं द्विगुणीभूतम्. अपरञ्च राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च 10 मीटर् एयर् राइफल सामूहिकस्पर्धायां रजतपदकं जित्वा भारतस्य पदककोशं समुद्घाटनं कुर्वते. भारतीयमहिलादलाय अपि शुभाशयान् अयच्छताम्. राष्ट्रपति मुर्मू इत्यनया प्रोक्तं यत् इलावेनिल वालारिवन विदिशा के विनोद तथा सोनम उत्तम मास्कर इत्येतासाम् एषा प्रशंसनीया उपलब्धिः राष्ट्राय महन्तं गौरवम् आनयति. प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सप्रश्रयमुक्तं यत् कठोर परिश्रमः तथा सामूहिक समन्वय भावः अस्य सिद्धेः अनन्यथा सिद्धं कारणं समजनि, यच्च आगामिकाले अन्यान् क्रीडकान् अपि निरन्तरं प्रेरयिष्यति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवे महिला 10 मीटर् मितायां राइफल दल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवत्यः इलावेनिल वालारिवन सोनम उत्तम मास्कर तथा विदर्सा के विनोद इत्येताभ्यः क्रीडिकाभ्यः अभिनन्दनानि प्रेषितवान्. सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीशाहः उक्तवान् यत् भारतेन रजत पदक विजयेन सह एशिया क्रीडासु स्वकीयस्य पदकाभियानस्य शुभारम्भो विहितः. मुंबई नगरे अद्य प्रभाते कलाचौकी क्षेत्रे गणेशोत्सव मण्डलस्य समीपे अस्थायी पेयजल केन्द्रे विद्युताघातेन द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्. चत्वारश्च जनाः व्रणिताः सन्ति. व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, तेषु एकस्य अवस्था गभीरा इति सूचिता, तत्रैव त्रयाणां च अवस्था स्थिरा इति. सहैव राज्ये एकस्मिन् अन्यस्मिन् प्रसंगे अद्य प्रातः मुम्बईनगरस्य कोस्टल रोड इत्यत्र BMW कारयानं दुर्घटनाम् आपन्नम्. अस्यां दुर्घटनायां त्रयाणां जनानां मृत्युः अभवत्. एकस्य जनः व्रणितः चिकित्सालये प्रविशितः अस्ति. गगने स्वकीय कौशलं दर्शयत् सूर्यकिरणदलं मेरठे सर्वान् व्यामोहितम् अकरोत्. रक्षामन्त्री संजय सेठः एतां विमानलीलाम् अपश्यत्. असौ न्यगादीत् यत् वायुसेनायाः अनुशासनं शौर्यं च एतेन प्रतिफलति. दलेन त्रिंशत् वर्षेषु अधिकानि प्रदर्शनानि